0: Hej, jeg hedder Ella.
1: Og jeg hedder Tove. Og i dag introducerer vi jer om vores podcast.
0: I vores podcast fortæller vi om ting, du skulle vide.
1: For eksempel kunne du blive interviewet og fortælle om dit arbejde.
0: Vi laver også noget underholdning, som for eksempel Gisela og Brigitte Show eller noget fodbold.

0: Nu skal vi tale om minisamfund, og hvad det overhovedet er.
1: Minisamfund er vores egen by, som vi kaldes Okseby.
0: Vi skal arbejde til klokken 12, men indimellem får vi en lille pause.
1: Vi har mange forskellige jobs og aktiviteter, som du kan prøve efter klokken 12.
0: I din middagspause skal du tilmelde dig til en af aktiviteterne, som du skal betale 2-3 oksedollar for.
1: Nu skal vi lige interviewe en pige fra Spar.
2: Hej, jeg hedder Leni, og jeg arbejder med Spar. Og nu fortæller jeg, hvad jeg laver ved Sparen. Ved Sparen laver vi fake freckles, neglene og horn. Vi laver også massage.
0: Farvel og tak fordi I lyttede. Vi håber, at I har lært mere om minisamfund.

0: fundet en fra banken, og det, og hun vil vi nu spørge.
1: Hvor er den job ved banken, hvor mange kunder kommer?
2: Altså, ved starten kom der rigtig mange, fordi de vil have deres løn, og så bliver det egentlig spændt, og så det er rigtig godt. Og jeg finder også, det er rigtig sjovt nogle gange.
1: Hvad er sjovt?
2: Nogen laver vitser, eller nogen kommer også med sådan nogen. Jeg finder det meget sjovt, når nogen kommer med en anden, sådan en lønt tale. Jeg finder det rigtig sjovt altid.
0: Og hvordan er det, stresset eller bare?
2: Ved starten er det ja stressig, men egentlig er det så spændt.
0: Altså, hvad arbejder du, da du så ved banken?
2: Altså, jeg kigger på lønnen til, og så siger jeg, ja, den er gyldig, eller nej, den har allerede givet løn. Altså, det laver jeg.
0: Og hvordan er det så, at lave det der?
2: Jeg finder det godt.
0: Er noget, altså, kan du lide din boss eller ikke?
2: Jeg kan lide Ike, ja.
1: Hvordan hælder din boss?
2: Ike.
0: Har du så også noget bestemt at ønske, hvad du ville egentlig gøre ved banken?
2: Nej, egentlig ikke. Jeg finder min job sådan godt.
1: Hvad vil du lave, når du er stor?
2: Altså, jeg vil gerne være en fysiker.
0: Hvad er det?
2: Der kan man sådan lave proteser til benene eller armene, når nogen har...
0: Det skidt ved armene? Eller ja, sådan?
2: Der er sådan metalhænde dann. Prothesen. Ja, der arbejder også min storebror, og derfor vil jeg meget prøve det. Ja.
0: Altså, bare prøve. Og hvor vil du arbejde, hvis du ikke kan lide det?
2: Så i børnehave eller skolen.
0: Vil du være så en lærer eller vikar?
2: Lærer og vikar.
1: Okay, vi har også en lille løve her. Den hedder Løvi.
0: Farvel.
2: Farvel.

0: Hej, det er mig og Tove, og i dag interviewer vi nogle folk.
1: Hej, jeg hedder Hanne, og jeg arbejder i caféen. Det vil sige, at jeg er i servicen.
2: Hvad laver man i caféen?
1: Ja, man arbejder i service. Det betyder, at når folk sætter sig og bestiller noget, så får dem udleveret. For eksempel, hvis I bestiller en vand, limo eller pizzasnegle eller sådan noget.
2: Hvorfor skal man komme til caféen?
1: Fordi caféen ligger rigtig fint i den nye SFO-bygning. Vi har flotte borde og flot udsigt og en terrasse.
2: Hvad kan man få?
1: Man kan få, det er lidt forskelligt. Vi har forskellige menuer hver dag. Andre så sig. I dag har vi... Vi har forskellige muligheder, for eksempel hindbær, eller citron, kildevand, kaffe, te kommer senere. På onsdag kan man også købe limonade, og så kommer der små snacks, for eksempel toast med noget, senere hen pizzasnegler, eller kanelsnegler, noget snegler kage, og noget varmt.
2: Okay, det var det. Mange tak for interviewen.
1: Velkommen. Farvel.

0: Hvad laver man i genbrugsbutikken?
1: Okay.
0: Hvorfor skal man komme derhen?
2: Man kommer ud og køber.
0: Godt.
3: Kan jeg købe der noget?
0: Okay. Hvad kan man få der?
2: Legetøj.
3: Ja, okay. Okay, tak Elisa.

0: Hej, jeg hedder Kirsten, og jeg arbejder ved OTL.
1: Hvad laver man ved OTL?
0: Og mange forskellige ting. I dag har vi startet med at arbejde i haven. Altså, vi har taget noget ud og har plantet nogle frugtplanter om. Og, ja, det er sådan det, vi starter med. Men vi har også planlagt nogle ting som at bygge en fuglehus eller lave nogle havedekorationer. Og, ja.
1: Hvorfor skal man komme derhen, eller kan man overhovedet komme derhen?
0: Altså, man kan, altså, du tænker på altså i fritiden.
1: Ja.
0: Altså, vi kan i hvert fald være behjælpelige med nogle mindre reparationer, hvis der er noget, der er gået i stykker. Vi sælger ikke noget som sådan. Altså, vi det er mere som en service.
1: Okay, det var det. Tak fordi vi kunne interviewe dig.
0: God dag.

0: Hej, mit navn er Sahel.
1: Ej, det er Edina her i Radio for All Homies, og vi skal interviewe Asger.
2: Hej, mit navn er Asger, og jeg skal interviewe jer i banken.
0: Hvad laver I med pengene, som der kommer til jer, for at vi skal betale skat?
2: Pengene har vi i en kasse, som vi skal udbetale, hvis man kommer med sin sæd. Og så kan man få, som normal pris får man 14, men man kan også få mere, hvis man arbejder bedre.
0: Jeg har endnu et spørgsmål. Hvad har I for pengesedler i banken?
2: Vi har 1, og vi har 2, og vi har 5, og vi har 10'er. Så man kan få 15, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5 pengesedler, så ja.
0: Jeg har endnu et spørgsmål. Hvad laver førsteklasse elever, der ikke kan regne så godt og sådan noget? Hvad laver de så?
2: Okay, hvad er det med det? De første elever, de klipper penge, de underskriver, og de hjælper bare ved at give pengene.
0: Sidste spørgsmål, Asger. Kan man udlåne penge hos jer?
2: Ja, man kan udlåne penge hos os. Man kan udlåne 10, man kan udlåne 20, man kan udlåne 30. Men hver dag får man tjenesten. Så hvis du ikke giver penge, så skal man, desto senere man giver pengene tilbage, skal man betale mere.
0: Tak.

0: jeg er... Jeg er også 81, men Gisela, du er altså ikke 71, du er 81. Ligesom mig.
1: Det sagde jeg jo.
0: 81, ikke 71. Ja, ja, men i dag skal vi have matematik, og jeg glæder mig sådan. Matematik er mit yndlingsfag.
1: Jeg hader matematik.
0: Hvad? Hader du det?
1: Ja.
0: Nej, nok lige meget. Vores lærer kommer lige om lidt, så skynd dig at hente dine ting frem.
1: Nu kommer han, nu kommer han. Sne, handi væk, handi væk. Brigitte, sne, handi væk.
0: Jeg har ikke noget handi. Hader.
2: Jo, jeg er nye matematiklærer, og jeg er slet ikke tyk. If nogen siger, at jeg er tyk, så smider jeg jer ud. Og nu skal I stille, dumme tusser. Men jeg spørger ud, nu skal I skrive en test.
0: Nu skal vi endelig skrive den dejlige test. Jeg elsker bare matematik. Ej, lad os lige synge en startsang, okay?
1: Nej!
0: Det hedder Sigma-bog. Ja, lad os synge den.
1: Ja!
0: Ja, lærer vi.

0: Det var bare Gisla, der snuppede min telefon.
1: Der var spars! Politi!
0: Min lærer og Gisla snød i testen med ChatGPT. Altså, læreren rettede testen med ChatGPT.
2: Det er okay. Slet ikke galt, at læreren gjorde. Jeg er politimand, når ikke en retter. Jeg er ikke en lærer. Jeg retter ikke ting.
0: Men jeg har fået et tekstal.
1: Og ikke et egen

0: Hej, her er sømkonkurrencen. Og her er jeg, Bendix, og her er Jeppe. Og den første her, din anden er Leo. Han tager nu.
1: Okseby, der findes nudler ved i kaffe, kaffe, kaffe, kaffe ved Okseby. Okseby. Nudler i kaféet.
0: Og hvis Leo har vundet for en meddelelse, for Leo skal nu arbejde videre.
1: Leo har fået
0: 15 point. Og fra dig?
2: Leo har fået 8 point fra mig.
1: Ja, og fra mig 10.
3: Første kandidat.
0: Nej,
3: vi anden kandidat, det venter. Tredje kandidat.
4: Til.
3: Godt.
4: Og
3: første spørgsmål.
4: Okay. Hvilket af disse er ikke et dyr? Lemur, katamaran eller grævling?
5: Grævling.
3: Grævling.
4: Nummer 1. Katamaran. Hvad hedder kaninen i Gurli Gris?
5: Det er jeg ikke.
3: Hvad siger du til?
5: Sviner.
4: Forkert. Hvad er det største dyr, der lever på land?
5: Der lever på land. Elefant?
3: Rigtigt.
4: Elefant?
3: Rigtigt.
5: Elefant.
3: Rigtigt.
5: Ja, det var alle drei Mann. Aber ich dachte, Elefant ist bestimmt, oder?
3: Das weiß doch jeder.
4: Hvor mange spiller kan der højest være på hvert hold under en? Fodboldkamp. Hvilke to farver skal du blande for at få grøn?
3: Hvad siger du?
5: Was?
3: Was? Hvad? Hvilke to farver skal du blande for at få grøn?
4: Oh, jeg har det meget gesehen. Okay. Gul og blå. Gul og blå.
5: Ja.
3: Hvad siger du?
5: Gul og blå.
4: Det var rigtigt. Ja. Gul og blå.
3: Og hvis I alle får lige mange foræng, så laver vi sten, saks, papir.
4: Okay.
3: Ja.
4: Hvem er Tom i Tom og Jerry? Er musen eller katten?
3: Hvad siger du?
5: Mus.
3: Hvad siger du?
5: Kat.
3: Hvad siger du?
5: Jeg tror mus.
4: Okay.
3: Born?
4: Hvad er
3: Katten.
4: Nein!
3: Ja! 2-3 für mich.
5: War richtig.
3: Ja, Mann.
5: Katten war.
3: Ich habe das wirklich noch nie geschaut, ich habe geraten.
4: Der Top-Premier auf erste Plätzen ist der Value. Im Premier allen Klassen von Premiers haben den erste Plätzen gearbeitet.
5: Ja, verstehe ich nicht, aber.
3: Boah.
4: Wilke dann ermäßt kennt vor Alter Mumia.
3: Ja, bitte.
4: Hvilke af disse dyr er mindst? Pythonslange, kat, tiger eller mus?
5: Mus.
3: Hvad siger
5: du? Mus. Du mus.
3: Okay. Er det rigtigt?
4: Rund.
3: Ja. Vi venter 4-6. Derefter kommer
5: de beide.
3: De har beide 5.
5: De har beide 5.

0: gerade.
1: Det går godt. Jeg har spist morgenmad. Så jeg cyklet i skole. Jeg er klar til minisamfund.
0: Hvem er din boss?
1: Min boss? Ja, det er jo... Altså...
2: Dig selv?
1: Altså på arbejdet her i minisamfund er jeg jo chef for banken og aktivitetskontoret. Men jeg har også rigtig mange flittige medarbejdere, så der er også nogle af dem, der godt kan være chef indimellem, fordi de er faktisk rigtig dygtige. Så det er rigtig godt. De er så flittige.
0: Hvad vil du gøre?
1: Hvad jeg vil gøre? Jeg håber, at alle de kommende dage i minisamfund kører lige så godt som i går og i dag, fordi jeg synes, det er fantastisk at se, hvor flittige I alle er, hvor god I er til at arbejde med jeres opgaver, og hvor god I er til at, ja, at tjene penge og bruge dem også.
0: Hvad vil du gøre, hvis du er stor?
1: Hvad jeg vil gøre, hvis jeg er stor? Ja, jeg ved ikke, om jeg skal blive endnu større, men... det ved jeg ikke. Altså, jeg tænker, jeg skal på et tidspunkt... kom lidt oftere ud og fiske. Jeg synes, jeg fisker for lidt i min fritid.
0: Kan du lide din job?
1: Jeg kan godt lide mit job. Altså, det er dejligt at være i banken. Det er dejligt at være i aktivitetskontoret. Men det er også, fordi jeg har så mange gode medarbejdere. De er bare så gode til at lave deres arbejde. De er gode til at tage imod opgaverne. Og de er flinke til selv at løse udfordringerne. De kommer faktisk med rigtig mange gode idéer, hvor jeg tænker, hey, godt tænkt, klasse.
0: Vil du gøre noget anderledes?
1: Om jeg vil have gjort noget anderledes?
0: Nej, vil du gøre noget anderledes?
1: Om jeg måske vil være på et andet job? Nej, jeg tror egentlig altså, jeg er meget tilfreds med det, jeg har lige nu. Jeg synes, det er godt. Måske vil jeg gøre et andet job en anden gang i et minisamfund, men i det her minisamfund synes jeg, at aktivitetskontor og bank er rigtig fint.
0: Hvad laver I?
1: Vi laver jo, altså i aktivitetskontoret, sælger vi jo aktiviteter. Man kan altid booke generelt 2 aktiviteter om eftermiddagen. Altså efter arbejde. Og nogle gange kan man også kun booke 1, kommer an på hvor lang tid de var. Skovturen og biograf var jo 90 minutter. Alle andre var kun 45 minutter, så der skal man booke 2. Og dem sælger vi, de aktiviteter. Og i banken, der sørger vi bare for, at alle kan få udbetalt deres løn. De kan låne nogle penge, hvis der er behov for det. De kan også tilbagebetale deres gæld. Så det er lidt de opgaver, vi tager os af.
2: Eller så vi alle sådan farvel.
1: Og så siger vi farvel.
0: Farvel.
1: Okay,
0: farvel,
1: tak for interview.
3: Hej, det er Marie, Anna og Tove.
4: Og i dag interviewer vi nogle folk.
5: Nu går vi ind i sparen.
3: Hvordan synes servicen i sparen?
6: Servicen var rigtig dårligt, fordi nogle af dem, de trækkede bare mit hår. Altså de første klasses elever eller anden klasses, de trækkede mit hår, og de sminkede mig lidt hårdt. Ja. Og de var ikke, jeg sagde stop, men de stoppede ikke. Men de andre var okay. Ja.
5: Okay. Hvad synes du om dit nye look?
4: Hvad synes du om dit nye look?
6: Jeg synes, jeg så lidt ud som ladyboys. Nej, altså jeg mener, fordi det også er sådan sminket. Det også er sminket sådan. Men ja, det ser okay også. Altså hvis jeg ville være en pige.
3: Okay, det var det. Maria Tove.
5: Og vi interviewer i dag den gamle skoleleder.
3: Hendes mormor.
5: Hvordan er det at se skolen som den gamle skoleleder?
7: Det er rigtig dejligt at være her i dag, og jeg er forbløffet og begejstret for, at I laver sådan noget som et minisamfund. Og jeg oplever, at alle børnene her er begejstrede og glade og aktiverede. Og jeg tror, I kommer til at lære rigtig meget af det. Også sådan, hvordan et samfund fungerer. Så det er skønt for mig at være her.
5: Hvad synes du om det her koncept?
7: Ja, jeg har jo lige sagt, at jeg synes, jeg er begejstret, fordi I jo også føler, hvordan det er at være ude i det virkelige liv. Selvom det kun er et minisamfund, så oplever I, at det koster penge at få en ydelse, og at man skal arbejde for at få penge og få mad hver eneste dag. I oplever også, at det er forskellige jobs, som folk tjener penge ved. Det synes jeg er flot. Og jeg er begejstret for, at I også har en skrothandler her. Jeg vil gerne spørge, hvad vil I gøre med det skrot? Vil I sælge det?
5: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke været der så tit.
7: Nej, men det kunne man jo sælge til Nordskrot, hvis det er jern, og tjene penge til skolen. Jeg synes, det er flot, og så er jeg begejstret over, at børn kan så meget. De kan faktisk det samme som voksne. Jeg synes, det er rigtig flot.
2: Hvordan var det som gamle skoleleder?
7: Jamen, jeg har været her fra 1980 og til 2011, og næsten 20 år, det var jeg skoleleder her. Og jeg synes, det var et dejligt job. Jeg var jo i virkeligheden lærer, ligesom alle de andre. Men så nummer et blandt lærerne, fordi det var mig, der skulle tage telefonen, og det var mig, der skulle trække i trådene. Men ellers så synes jeg, vi har haft et fantastisk lærerteam og nogle fantastiske børn her på stedet. Og mange af dem, de er jo så endda også blevet pensioneret i mellemtiden, og er næsten lige så gamle som mig. Ikke? Måske 10 år yngre, men alligevel, de er holdt op med at arbejde og gå på pension. Så eleverne her på skolen er til dels børnebørn af dem, der har været børn her dengang, da jeg var her.
5: Hvad ville du arbejde som, hvis du ville være elev her?
7: Ja, hvis jeg ville være elev her, så tror jeg simpelthen, at jeg ville have haft lyst til at være skrothandler.
5: Okay, mange tak for, at vi kunne interviewe dig.
7: Ja, tak for det. Og tak, fordi I gør det her fantastisk flotte spørgsmål.
5: Mange tak. Farvel.
2: Farvel.

0: Was findest du an diesem Konzept?
1: Ich finde es eine richtig, richtig gute Idee. Jeg nyder, at vi må være her på besøg og kigge på det hele, som I har lavet de sidste dage.
0: Okay.
1: Tak, Bendix.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Mona.
0: Synes du, det er et godt koncept?
2: Et fantastisk koncept.
0: Okay, tak. Hej, Willy. Synes du, det er en dejlig café?
3: Ja.
0: Okay, Willy, tak. Hej Elise, synes du, det er et godt koncept med Okseby?
3: Ja.
0: Okay, tak. Hej, hvad hedder du?
4: Leo.
0: Synes du, det er et godt koncept med Okseby? Rigtig godt. Okay. Hej, hvad hedder du?
5: Jeppe.
0: Synes du, det er et godt koncept med Okseby?
5: Ja.
0: Hej. Hvad hedder du?
6: Tim.
0: Synes du, det er et godt minisamfund?
6: Hvad?
0: Synes du, det er et godt koncept med det her?
6: Ja.
0: Okay, tak.

0: Hallo,
1: Jesper.
0: Jeg arbejder i Café og Restaurant.
2: Hej,
1: jeg er Emil, og jeg også.
2: Oh, ja, jeg er også.
3: Hvad synes I om den her uge?
4: Ugen var rigtig stresset, fordi forældrene var der. Men sjovt.
3: Var det et godt job?
4: Ja, det var en rigtig, rigtig god job, fordi det har været sjovt og lidt stresset, fordi forældrene var der.
5: Skidt! Måske jemand til 8 dollar?

0: laver I alt?
1: Vi så køber ting, som nogen ikke mere bruger, og de stiller vi i vores butik op. Vi får købt, de får nogle oksedoller, og vi stiller priser op, og vi hjælper kunder.
0: Hvem er din boss?
1: Min boss er Bjørn.
0: Hvordan er dine medarbejdere?
1: Det er godt. Bjørn ikke. Bjørn jo.
0: Er din job sjov?
1: Jo. Semi-sjov.
0: Har du lige Bjørn?
1: Ja.

0: wollen er jetzt, John?
1: Gott. Det er dejligt, fordi at man altid bare kan spise mad. Man behøver ikke at betale.
0: Og er jeres job sjov?
2: Ja, meget sjov. For vi bager sammen, og man kan spise.
0: Og hvordan er jeres medarbejdere?
2: De er alle søde,
1: og de er også gode til at lave mad.
0: Okay, Elias drop?
2: Ja, den er meget sjov.

0: Hej, jeg hedder Sahel.
1: Hej, jeg hedder Elin, og velkommen til vores podcast om VM i fodbold.
0: I dag skal vi snakke om verdens største fodboldturnering, VM.
1: VM står for verdensmesterskab i fodbold. Hold fra hele verden kæmper om at blive verdens bedste.
0: Turneringen bliver afholdt hvert fjerde år, og millioner af mennesker ser kampene på TV og i stadionerne. Det første VM blev afholdt i 1930 i Uruguay, og siden da er turneringen blevet større og større.
1: Millioner af mennesker ser kampene på TV, og tusindvis af fans rejser til verdensland for at støtte deres hold. Stemningen er ofte helt fantastisk på flag, sange og jubel.
0: Nogle lande har ofte en stor succes ved VM. Brasilien er det land, der har vundet flest VM-titler. Landet er kendt for sine dygtige spillere og flotte fodbold. Andre stærke fodboldnationer er Tyskland, Argentinien, Frankrig og Spanien. Mange af verdens største fodboldstjerner er blevet kendt gennem VM. For eksempel Pelé, som vandt 3 gange og blev kaldt en af de bedste spillere nogensinde.
1: Spændende ved en VM er, at der altid kommer overraskelser. Nogle gange vinder de små nationer over de store favoritter.
0: VM handler ikke kun om at vinde, det handler også om fællesskab, glæde og kærlighed til fodbold. Når et land spiller, samles familier og venner for at se kampene. Mange måler flag i ansigtet og hæpper på deres yndlingshold.
1: Der er også mange traditioner. Fans synger, spiller på trommer og fjerde sejre i gaderne. VM er derfor ikke kun en sportsturnering, men også en stor fest for mennesker fra hele verden.
0: Hvis vi selv skulle vælge et hold at holde med, ville vi måske vælge Portugal. Hvilket hold ville du vælge?
1: Jeg tror, jeg vil vælge Frankrig, fordi de spiller spændende fodbold, sagde.
0: Hvem tror du vinder VM'en?
1: Det er svært at sige, men måske vinder Portugal eller Frankrig i fodbold. Kan alt ske.
0: Det er derfor, så mange elsker VM. Man ved aldrig, hvem der scorer det afgørende mål eller løfter trofæet. Lad os tale lidt om noget af de spændende VM-kampe nogensinde. Det har været kampe med masser af mål, store overraskelser og dramatiske straffesparkkonkurrencer.
1: Ja, og nogle gange er det de sidste minutter af kampen, der afgør det hele. Et enkelt mål kan gøre et hold til verdensmester eller sende dem ud af turneringen.
0: Det kræver meget at spille ved VM. Spillerne træner i mange år for at få chancen for at repræsentere deres land. Det skal være i god form, arbejde sammen som et hold og aldrig give op.
1: Mange børn drømmer om en dag at spille ved VM. De træner i deres lokale klubber og håber på at blive de næste store stjerner.
0: Noget af det bedste ved VM er, at mennesker fra hele verden kan samles om den samme sport. Selvom man kommer fra forskellige lande og taler forskellige sprog, kan man stadig dele glæden om fodbold.
1: Og når et hold vinder VM, fejrer hele landet det. Det er fyrværkeri og glæde fans overalt.
0: Hvis vi selv kunne opleve en VM-finale på stadion, hvilket land ville du gerne se spille?
1: Jeg vil gerne se Portugal mod Argentinien. Det vil være en utrolig spændende kamp.
0: Jeg er enig, stemningen på et VM-stadion må være helt fantastisk med sang, klap, salver og tusindvis af fans.
1: Til sidst vil vi sige, at VM er mere end bare fodbold. Det handler om at drømme venskab, spænding og om tro på alt kan ske. Hvis I selv skulle vælge et hold at hæppe på, ville vi måske vælge Portugal.
0: Og vi tror, at vinderen af VM'en bliver Frankrig. Tak fordi I lyttede med til vores podcast om VM i fodbold. Og måske bliver en af jer der en dag næste stor VM-stjerne. Vi håber, I er blevet klogere på verdens største fodboldturnering. Hej hej.
2: Hej. Hvad hedder du?
3: Maria.
2: Er du glad for... Hvor arbejder du?
3: I Bjørnebanken.
2: Er du glad for dit arbejde?
3: Ja, det er jeg.
2: Hvorfor er du glad for dit arbejde?
3: Man gør andre mennesker glade. Der.
2: Er der mange kunder?
3: Ja, altså lige ikke så mange, men nogle gange er der rigtig meget.
2: Okay, tak.